ewo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhira mo papa wose di ofru dia pano e ya no bi jina sia pia no se nyame afa wo di je so amo nyom na na ka sisiri ama fo anye sisiri ama fo nyame nhira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhira mo papa.

Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nnom tofoɔ. Nyame nhyira mo.

eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie na ye ni enye ni erade aye ni kasha enye ye ye kasha enye ye ye kasha enye ye ye wadidi enti na yama sa waba nyami enu ena sa wichini kom ena ube wye eno abasisa.